0: Toi pela o se koni pe a hoko aifa. Fie fie ke talta lelei a Malia a Pikotoa, pe foki ki ala tu ongolea, pe a mwepolo kalama a e Tonga High School, kolistutu ku Tonga High School. Maloi. Maloi tau maue a honi Maria pe foki ki ala tu.
1: Maloi tau rama.